gen rezon, hein? Nou gen rezon, eme jazz la kon sa. Jazz la kon fel, bien. Yeah.